Pese mi bi sa se hwan ni wo yonko. Wo a wo hweye. Na no ma mi bi ke wo siye mi de masiku pimensa. Na nsi anwa. Eh asasi we so. Eh asasi.